болуу мүмкүн. Кеңес. Дер кезинде шипагерге эмделип, дары иштетүүгө табанды болуу керек. Тырнактын сургултанганын эмдеп сауктурууга болады. Тырнактын түбүндө кара дак пайда болуу. Кара дак иретсиз болуп, ары тырнакка карай жайылып кеңейе берсе, катерли кара пигмент өспөсү болуу ыктымалдыгы биршама жогору болот. Тырнактын кедир будур болуу. Сырткы бети оюс болуп, кийим тигетин ийненин көзүндөй болсо, бул теуп чыккан тырнак деп аталат. Осындай тырнактар көбейсе, ак кайызгак ауруу немесе бөртпө ауруунун козголатын мезгилде турганын аңгартуу мүмкүн. Экинчи, тырнактагы орак, ай формалы белгинин узун кыскалыгы ден соолук менен катыштуу ма? Букара муну орак ай дейди. Ал медицинада тырнактагы жарты ай дейди. Орак ай формалы белгинин узун кыскалыгы тырнактын узун кыскалыгы менен катыштуу болот. Кээ бирөөлөрдүн тырнагынын пишини орак ай формалы белгиден узундоо болот. Сондуктан орак ай формалы белги болмаса, ден соолук жакшы болмайт деуге келмейт. Тек өзүбүз менен салыштырганда үлкен кишилиги немесе саны жагында зор өзгөрүш болмаса болгону баары калыптуу кубулуш. Эгер орак ай формалы белгиде өзгөрүш болса, мисалы бурунгу биршама кыска орак ай азыр узарса, бул ден соолук жагдайы жаксарганын немесе ден соолугунун типти де жаксарганын билдирүү мүмкүн. Өткөнү орак ай формалы белги адамдын тыныстоо менен шынара микро айналысы менен катыштуу болот. Эгер орак ай формалы белги бурун биршама узун ары кең болуп, азыр кичирейе бастаса, бул дене кызметинде маселе байкалганын билдирүү мүмкүн. Микроэлементтердин кемшилдиги, кан аздык, иммунитеттик аурулар, коректик жетишпөө катарларды камтыйт. Мындайда шипаханага барып, нактылуу себебин тексертүү керек. Үшүнчү, тырнак алганда канча кыска алса, сонша жакшы болама. Тырнак алуу тек тырнакты кыскартуу, сондуктан закымдалуудан сактануу керек. Эгер тырнак өтө кыска алынса, тырнак айналасындагы тери тамаша серпимдиликтен пайдаланып, тырнак түбүнүн бир бөлүмүн басып алады да, тырнактын жалгасты өсүүнө элесип, тырнак түбүнүн айналасындагы бөлөгү жанындагы терге шаншылып кирип, согунган тырнак кубулусун туудурады. Согунган тырнак тырнактын маңындагы тери ткандарын закымдап калмастан, закымдалган тери куусуна бактериялар кирип, тырнак куртун калыпташтыруу мүмкүн. Ауыр дарежедеги бактериялар менен шугумдалып, ириңдүү бактерияны канга карай таратып, өтө сирек кездесетин жагдайларда бүкүл денеде ширек кан ауруун туудуруп, өмүргө кауп төндүрүү мүмкүн. Сондуктан эгер сугунган тырнактын ауру белгиси бир шама салмакты болуп, сыркырап ауру, ысынуу, ириңдөө немесе козанжарланган тырнак кабынуу акыбалдары жүз берсе, дер кезинде шипагерге тексерилип, кәсіптік тері аурулар шипагеріне көрінуу керек. 4. Тырнакты кайткенде кылмай жолмен алып, реттеуге болады. 1. Колду немесе аякты жылы сууга малып, тырнак жумсаргандан кейін тырнак алуу керек. 2. Тырнактын түбүн түзүү сызык боюнча кыркуу ары саусак ушу менен теңестирип, узундугун 1 мл шамасында сактап, анан соң тырнактын түбүндөгү оң сол бурушун теңшүү керек. 3. Тырнактардын түбүн майдаласа, жээги майда иретти болот. 4. Колдагы көбөнү де тырнак алгыч менен түбүнөн кесип алуу аркылуу колго кадалып, закымдалуудан сактанууга болот.